jer svi smo mi lovci na lajkove, svi smo mi lovci na lajkove, jebi ga, lovci na lajkove, to je normalno, nažalost.

Akcija u Dimelju. Iz otjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Tjestinina Rumo 4,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigati.

0: akcija u Dimelju. Iz otjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grosti, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: 95.4 Radio Maestra.

0: Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Kroatien ist stolz auf seine unberührte Natur, Wälder und Nationalparks. Bei ihrem Besuch in Kroatien erwarten wir, dass auch sie zu seinem Erhalt und Schutz beitragen. Die kroatische Feuerwehrgemeinschaft weist auf das strikte Wegwerfverbot von Zigarettenstummeln sowie das Grill- und generelle Zündungsverbot auf dem Offenen hin. Falls Sie einen Brand bemerken, dann rufen Sie bitte die Feuerwehr unter der Telefonnummer 193 und die Notrufnummer 112 an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Kroatienaufenthalt.
2: Spektakularna Sofoklova Antigona kazališta Ulysses sa zvijezdanom ekipom predvođenom Radom Šerbedžijom i ovog ljeta u Puli. Malo rimsko kazalište 21. i 22. srpnja u 21 sat.
3: This is a journey into sound
4: by Papa Gogo.
5: Old school glazbeno putovanje subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
6: Glazbu za vas.